sobolu wene bali ye bottu go ya de yun moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser be na gane ke de ke kutune na zangu ngulu hinu bituzu fe de yo taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atoba ma holu da gitta da ni tivi holu da agitta da dindi mi na lende bo ha ser be na gane ke de ke ko mele ni lurungu ngulu ni duzu fe de yo karo holu da gitta da ni lurungu da da agitta da al wat ndubar de gitti da ulun inde da galolara ki hili ze poga de usobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no usulun inde ya onyotel rokote ya tumno da la fitu min de onyotne ne ene buda tru ba ru wena sobolu ne bali e potu gwe ya adege kande ure sin ne potu gdo no hodi tel won tumno da ala pia sobor kande ure sin ne potu gdo tom do ne munisi we jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne pozisuru do